0: ye me be gara bon boru de jojo kere boyi shi kien bono e shi bo kama ka maka bom in shi lama ngoro mo lama nja ma fo bukan be njina so fane ma shi an ka remba amu wo bukan shi be bukuru ka buura mi en no ne loe amu de nja ande ma bunga a woro ma amadu be shi mo ta ne kware be shi mo ta le ku pe ne kware da kan le kere ya kere ya de yo e nga to ninja ben ken kere la an kere amu de yo ne me tena su mamando e nga an shi ka la ilaha إلى الله محمد رسول الله donc est ce que kaka ne ben goni adila hadinga tabat laka ngade ke dina te non le akampe de ke dina te ya non ne me me fu so ma je ba fol ana ana dia kaka mi adamu madam wata ne me me je ka madam tabia ti yada adila hadin wa yirin be shi ro ka kanwe yiri o kanwe ini sanu ninge kare ma yo bungbe sayasla naran idha talaha me wura shinu shibe da fanga wa muratu ma yirin gume idi yibe ko ti da shi ken kare sanga kare abula hadin for you wa ifo ya ni ande shin re mi ti ta do ai e pri kuro fa ni ande shin re mi la nga do ai
1: 104.5.
2: Restez branchés sur
3: la voix de Loti.
2: Ne zappez plus.
4: Rejoignez-nous si l'envie vous prend d'écouter la différence.

0: o ta ilo temano bi ba me mo sin si mbola ngo bu kware me kwa me no ta mo ba me son hotel me atu ni ba me son radio me atu ne bi bi nun me ngo nun be ne se atu ki ya ngo atu ne fere son no bi le be ne ngo ben be ben to ke ngo ke fere ke se atu no ke me ba ki te le na be nun ne te ngo ke le son ne be ke kere atu no fere ke son no so aka ye ben kala ye la ajo o yem ya bul li ka la te da pa ya dun no na sa na bi ki ne ye ke me ki ya ngo ben kala yel no e le tour no le ki on ma wa so ni ya wi ni ndale ke te be on ma wa le nyen no ya wi en pigi le dale ben tro le ni ben pele le lu ne yel no ya kala le gbe no so an ka ben ki ayi o yem ya kal no ya tu no la bala ni men ben ne freke son no no ne da ki ne le te le ke le yo ne ke ba ka kal ne yel da pa ya do ni no ye be di ne fala ne le tour ke ta jo mo ki na sa mo no le dala be fa bala no men ben ne freke son e tu no no o yem ya kal no la sane le te da pa ya kala wa ngo bi yi o kalote na sable nana te chamba kamporde wa ko ke na SOS bu wa ya karadu ga ngo bi yi ko village d'enfant ya bol abana san la ke nir ke o yem ya ton son bol tala la ble wa ngane a joni sango ke te lige ble ye ye nga ba ngo a kite barnati mo mo ke fere ke kala ye no ino me ya mo al fere ke yi bo ngo be ngor nga ke wa nga te barnati ngi se ba pe we pe lo le mele pe ngone me ni fam fam ino me le si pe wa ne mele pena na meni pigi na mele peni ni meba ayi ya no me boki ayi akala yel ne keta jo o yem ya chalno ya tu ya som ya sambula le gwar ngana ke wo ngale nyi nyese ngo ke frike ba ke kala yel ngo etu no fa ke bala ngo num num be ne fre ke so etu no keta jo o du ya pe ya sambo no die na fala no tu keta jo ne ki ngo ya
1: to ko fi mutsu Togo vignon, benemia ro avade a tiketi fe do onsi le Togo a. Dono fe ike kwan la mesenve nga obo le Togo prefe kperen ti towa. Wole a tike mudo mage le madikini. A tike mudo siya. Femari e mieto le e koge le Togo a katan. Anon, dope e fi. Dope bantoa. Kwa va chlemi le choomu choomu la peone. Eye no chlemi voa. Kwa to roma vi anami. Eye a fi nya choomu do olea. Wagule nami. Dope velia, wava yomi, nyava komu dwao. Mi katan, nyakula si, awavare atike tife donti. Atike mudombe mamla, enana nyate fetwea, ogwea anude atike tife donbo. Ida sisi ato do dono fe ike kwa la mesenfe nyao, plepe kwele ti togo, le togo.
2: Yimbe togo ando ke gonna togo no yidi hikka kasen sendira den o andi ke ciudu bawdi di kan walla ta to bongo ngata to bongo ngatima naaw no hasinabbe dum won tuba ko wer pali din ama hikka minise togo daro jam bandu yim kay igra no be jindo be gultina wor e raw yilo e gure men lima den andi ta wuro funo foto to wana ba cendere den bawdi di ndido futtino heb mo wakkati be jiloto law tuba ko dal to ndu noga e jeego mu faaya lawr korse dum won juin ama no be to be jile ke wuro fu be limanno jile ni be lima wuro fu yimbe mun no foti be ko kedu talkuru talkuru ndu ta hokkama ni to wakkati wadoto fa cendere jonka tino de moddina jabembe del gure men fa be ko kaden ko kuno do hala ka ko no jidi min batano don to minister daro
0: Te ban te namba radio communautaire ya la voix de l'étier ben wona ki oyem ya charlango de son dapa ya de ne biye ben wona ba nan ba kanana ki number son te maria duria tu ngako mbete wan ta ngobo ngo mete duria be bulu bol no bambe son machine be bambe ye informatique ya tu ke mote bambe tu be tu bambe ma ngo bete wana ngo bele ta ke luwe ben ngo ben ta so ya tu ta lo te mano bi ba ma ngo sin si mbola ngo bu kware me kwa me no ta mo ba ma son hotel me ya tu ni ba me son radio me ya tu ne biye bi nunu ne ngo nunu be ne so ya tu ki ya ngo ya tu ne fere so no bi le ben ne ngo ben be ben to ke ngo ke fere ke so ya tu no ke me ba ki te le ne ben ne le te ngo ke le so no be ke kere e tu no fere ke so no so ka ye ben kala ye la a jo o yem ya bol le kala te da pa ya do ne no na sa na bi ki ne ye kemɛ ke yango bin kala yɛlɛ lɔn le tuwo lɔ le kiɲɛ o ŋmaa wa sɔni ya wiye nii dalɛ kete gbɛ o ŋmaa wa le ɲɛ nɔ ya wiye pigi le dalɛ ibi ntoro le ne ibi pele ne luo ne yɛlɛ lɔ ya kalama le gbɛ nɔ sɔn a ka bɛn ke a ye o yɛm ya cagli nɔ ya tuwo nɔ laba la numunin bɛ ne fere ke sɔn nɔ nɔ ne dara k'i ye ne la te le kiɲɛ le yɔ ne ke ba ka kali ne yɛlɛ da pan o ya doni nɔ yebi die ne fala ne le tuwo ke taa jo mo ci nɔ a sanbo ŋɔ le dalɛ a bɛ fa ba la numunin bɛ ne

si son do dunya ke betile ananna so be rekebe ayanira kara kona budo yi ayo kabla ni tenga maude wonu maude wodo ini ko buka sonkre kunkuna yuma yanga sonke figo yashio

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ينبام نشمام يسوتان سلم وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to na hore ya dafme kuna shi bebrebe ne kan shi mabuti nyime feme ya ko dama ya shi koyima ya ko dama ya shi kiba odaka nzuti yiri nyime feme oyoe nima bebrebe nyini ma ne fadde ya shi to na hore de kiba ba fene ba juju enyuma da keni yila kana مسألة في الأضحية دونغي كون دا جوارا يه سبا جو جوارا مبتي يكباو يا نونو على يكباو يا تيان نمبام نشمبام يكايا سوية سوية تكايا سوية نتي دكبايا كنفن يفنغا نياري tona daraja dongwe kun daraja wonu pampaka to na hore dalila bama kirme nyari so lada so be wonu tonti esitelikana pere wonu beberebe ama jujo fa ko dongwe sherasu mama ki jwera wonu beberebe nimrembe sanga kere ahadis labari labari nabuke Foko kana ya ya de labari ma kibe ma kibe ko ni ba tona hore ya shiteleka dongi iti sunna be la fangoshi fomdo tombem ashikana a iti wajibu iti dole yo so be la dongi kunyiko iti dole ke kunwo to nyini ni isukiri kana na hore dongi kun woye daka ashira menu to ya kala mabwe feka na shekho islam bunu tayimi ya nu ni farambe ni ladikebe na ikuranu ni yakina nyini dongi kun ni finsa inga sono kebe ko kana abi hore raisu shi kana abi hore akrashi inga na wa kebe nyime fma wi so kiamo ya kuma to nyime smo inga inga mash ka dodo enyime ferebri mash ka dodo enyime ferebri to na hore dongi ku iti daka fako sono ke ko pati do barao bieso sobeti au tanafo natrifo borofo itanahemeo itanamiekuno nde nyanko wa shirama bwasu awiwo ma shirama bwasu dongi kun woy daka fama nyine mrem kere maka sonobo ewo hajinu fako sonobo ewo hajinu yiri ikuma dongi dekebe kunila ka bufereka hadia e hadia dongi makadoni bufereka hadia ufumeka dongi boye to ere feka dongi bufereka hadia to ina shekh islam bunu taymiya dekebo nikamo ikramo mbam ikramo bufereka ibnu qayyim ni shekh uthaymin rahimahumullah bukara ko pati ashikana kebe tile son kere kundongi maka sono be ko kane e o haji nundo yire iyo hadia ye nga o krebu alama dongi bwe nwa ila mangashi ngashi o modo na afie afie adikari nje bayo suki mo na tokari ashitele ka dikari na tokari dikari na fato dongi bwe naba nye na tokare akotokare
enga efe ka harinje ko kana wala ti zansara juma ufo koko ati juma ufo bashika inyo juma fakwa insanga nso ungo ura nsanu ye ingana a ala tina afia wana to donge buwena kun tonyin soni ato nato sanga onyimefu meba mwosu kinato kari ima kaba makungeri kun koko unu imini amgyo jode na sumas kanka kanka kanka amma nje ko kana ala tama kaka abatokari ala tama de kebe na abatokari haji karmu ala tama de kebe ingana betie udoka ma dikari amma nje ala tama kaba nyangwa na tokari dikari na to dongwe banakun mabuti nya kwara no ya skala tama be de kebe ma fa nyiri shira na fa woro tinu mo ne ba ka ke wa dole tu utisu ma dikare to e kara ma sheikh islam bun taymiya su sia kana nya shi telleka ala al kauri ba to kare ya dikare na ta ma iritiya iritiya Bashka dikare na abatokare iritia. To na hore ye ngana 50 de kofika sadakati sadaka sadakam boydaka fokosu na demande bawe donginu ko dongike afa ahure da na faura mrembo bukwara nu ko kuma donge na fa hore da faura ba hore su foko no anye beti kashi foko do ade namba ba hore sakaka o wanyama iko akuma donge ni wo ka kinyishe o ka kijwereti su koko nja anwi soni ato donge bwena fa meni kun to nyini ayinyishe nu le tana huwa lai mufali salatu wa salam suma ila bahari nye hadis ni fi ifti sahabu fika okubatu bun amir inga ya mufali salatu wa salam ikpaki dongi bwenu nofama mei sahabam nyila kwa nyabe atarasu abu kasu atarasu nukwa kwa kuna mabu tawakelebe iku kana ula mboko na ikura nulala iku nabuke nabuke yiritia nyini ufeika na kwa yule 20 ingana yu kila man lahu akthar min uduhia waraba la dongibwe nisunu alayiko na afama taraka sono beko kanashe ila iyarim ila la moshim ila mrembo mutana mete gwengwengwengwe ni kunyi dongi bweni adene faura ahure da ifaura ahure da fama nyini inyini jama nkere kwati nzanga fa ahure da faura ya ahure mbasule to dongi bwe ko dongi nzutie ya kundonga dongi kun yila kana itinyeme suo na ya yue kibawe daka ichaka sabi usu nyeme sushi ya kanau inga lan yanala Allah luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu takwa minkum nyeme fume sushi kana ikuruma dongi nyeni niji ye kaki kuruma mbunja mwabikun dekebe ikurando ila nyeme suru tobe itina ya kundongi le wakabati dongi kumfo ya nena nyeme suru uwa huri mbasu itaka la wakwa tuwa kwa we uhuhu kike wanu koyuma nyosu baitine kundongi ihya usunati Ibrahim Khalil ya fawa nabi Ibrahim alayhi sallatu wa salam de sunna mbe nyeme fmefa marina iskufa yu madru nyafwani ne sufa nyini kundongi bwani ne kuna efa tenge efa ura nabi Ibrahim alayhi salatu wa salam de sunna nsu nzansu
dik beitine kun dongini shukran laha subhanahu shukur la subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi muta'addida nefada nyemefma shi fako inima barasu barasu bo yo no fama ya nyemefma me nima bebrebe nima nube ila janna no ya janna no fama ya na jannam ni ne tarabu ne kiyabu kom ne efa kundongi iti nima bambaka bo nyemefma fawe ya eko nyemefma ko shi aka kundongi ama bo ya ba dikebe kwa nyeti kekereke yo to nti ti nima ne fa da nyemefma shi nti nyemefma su jo qur'an su shi aka nawo engana li yashhadu manafi alahum wa yazkuru isma allahi fi ayami ma'lumat ala ma razakahum min bahimatil an'am engana nyinin su li yashhadu manafi alahum enyanku nyini dongi bwani ne shada na fa bo nyemefma fa menu na fala ka kiki su adini su nyosu na nyemefme fa ke musa nzasu na nyemefme fa de adua ya shire ba shire nyirike na nyemefme de nyinde shime ku na ka kibotuntu nyemefme be ku fi ayami ma'lumat ila kebo nyemefme nyike nti shiwa ila dongile burum fako iti ayami ma'lumat yo ne fa botuntu nyemefme ne de yashi fakonzu ala marazakahum min mahimatil anam ne ka ke fatengesu nima bo nyemefma fawiya o famaya ila jannam be tarabu ne kpebu kom ne kumbuni ni wanshiwa inga dongi ya korubo su ne kun nde nje ko ka dongi ya korubo su ne kun nilaka musharakatu ahlu bildan hujjaj baytillahi fi ba'du sha'airi hajj nilaka baytina kun dongillaka ibulaka na neni haji fom keresa ngayo nyini jumani iti ibada neni haji fom keresa ngabu sukun hadia do bude hadia esku sukun yade dongi bwefen eni beka sangayo nyini jumani le nasu ko nusu at-tawsi'atu ala nafs wa ahli bayt wa ikram jiran wal aqarib wal asdiqa wa tasadduq ala fuqara yawm al adha ikakiti sobikun boitine kun dongeni nyinikeni nawo monti bati awfo bie na de kekebeti ka afafie na yifte fufueni nyilaka direbe nyinikeni nan takadire nyunyumeme lafia nan tananandi nudika fom ugisanu fom akajaka umrembo kakim matobe kumlanye yikoni na yobu purila ka akoma budire ola mashim na tenge busuna akoma budire udan fom bo ulame na tenge suna mabudire na kakim masaraka beberebe fa kwatara kamdo nyini keni dongin keni buitina ya kundongin le to na hore a gwerambe ya fe yila kasheo yila ka dongi nje ba fa dongi bwashe akunje afama sadaka tia akun dongi bweni yiri tie nje afama sadaka itia na afama sono sadaka na wal kuma swata sadaka sadaka lan kashe na fe nwa abu nwa so na afame na wal kuma ingawo anguma kana anguma dongi be nwi barani iti sha'iratu min sha'airillah iti atim be fasu nyeme femeo fafte nyeme su atim nu niti sunna muakkada inti sunna bila fanga fafte yemo fali sallallahu alaihi wasallam sunna su tayingana anguma kana mazahibin be mako kashkana sa'id ibn musayyib inga la an udahi bishatin ahabu ilayya min atasaddaq bi 100 dirham ekokishi kana ndenje ko kana bondo yintereya nankun wallahi tie ndokana mfama sadaka sadaka lakashe kashkana mfama sono
ai nantana nanshika o ila daba tungo nkwini tia mabuti dongi na kwini dongi bwena kwini e na fama nyeme fmeni iti ibada ni iti nyeme su nyine ibada ni wingumi ni kafama sadaka mabuti nyeme fme asheka era shiramam inga fasalli li rabbika wanhar ishe nye kera na alayhi salatu wa salama nyine aya ni suni ya kere sangawa inga dongi kia nyangyawe dongi li buruni wala ashirama kwa feri iji dongi nyime feri anyam feri wele na aba kundongi bwe osha kafama sana ka na atana mwono na asika akuri ilada nyime fumeda akundu akumbwe ngo inga njime yuko ukana mena kaki afama kabu dongi bwe ni bubu bwe nwa na ufama sana ka e nde njime yuko ukana weso Mashi teleka ya kibada le ya kinyeme suu kibwe wakuruke yule efeka misali wala le uyuye ya kukashima na toa sono karikana dena kwa firi nyeme mam iyo ma dena kwa firi nyeme mam iyo ma tonyiti dongi skuti sole alama ti na fabwe na fama saraka na wala kuma na nishika nyini mwani saraka mbo mafama ni nisuko ilada nyeme fume na atana mono Na fama nyinga ni kun alamati ashirama yanu bakte. Iti aso. Ye nga dongi kun. Iti mashuru wa iti dakayu wa baba widaka. Naba fama ngofo. Ngofo kun dongi buya. Kibe ya mufu alayhi salatu wa salam. Kibe yukoyo idesanga ni sahabam. Ye nga bukundongi ya bukundongi fama buti konkuruma. Nam nyanka ke kun na fama bu fami wula ma e bu gizanu e yi ni mbam ni fami na kuma bu ko bu yore ye ngana otushari uduhiyatu anil amwat tanfiza li wasayahum dongi mo bu ko kuma fwim nde je ko ka fwim sono le wa fenu atika hin dongi bweni isa kirika ayin dongi bweni ayin bweni ndongi bwele Nkun ya fọ na nfa dongi ko wa manwa kabuto wa kema pa okwari kema asko jojo kabukun dongi mele e yi kun dongi le isko dongi sanga na juma wa kwari kema o to bwa na she ko ko manwa na buto she yi nga o nyi sono nso bukro kume taba au taba an li ahya e nyi ni jwe ni sula mo esu ngofom so Buko kume kana kashika ilango Inga masalan Anyudahi ya rajulu anuhu Wa an ahli baytihi Wa yanwi bihi min ahya wal amuat Sono latin Na kundongi Bwe Na yu nganye Kana nyidongi bwe ninde dongi bwele Ningi sanu fom Ningo fom ninyifum Kere kupati sangawa Woyodaka Na yuiso Ye ngana anguma dongi na kwi na fama fwimni. Inga nyini tabaru an ala sabili istiklal. Nyilaka na nyijwe ni ayi nyi wanka kuna fama laka iwoma kaiti dole. Ama wedaka mabuti nyika inga jaiza. Okadna salfukaha ala anna sawabi anna sawabaha yasiru ila mait wa yantafi ubihi njinyawi usawiri na kumfama fwi tunabwa ule elada ni tuyawu ni fawe nafa kiasan ala sadakati anuhu yenka mamu yo kias kias laka bufafe mankana kashka emini wa u na yinwa na fawe sakpa na fame Nashika mwasana sarakale na buweduma na afame. Tuiti so mwasana bwa kwa hariki yame ide dongu ibwale. Ye nsukuna mfame ya. Eila mangashi buyo kiasa wo. Kashike mini ayisaraka afame ya ole. Tuantie nimbam neshimbam. Ye ngana Sheikh Islam buntemia. Yira tambua yikana. Anna sodakata
bisamaniha anilmaiti afdal min zabuhiha anhu. Sheikh Islam bin Taymiyyah inga aa anguma kana sono le inga kundungi bweme koko afania katun akundungi bwe na afame inga aa boya ni anwin laka inja afanyi wana afayo saraka famari tie trabafa kundungi mweni yesu ti gwere mbu gwere ni suba da ayuiru sule Sheikh Islam bin Taymiyyah wala Sheikh Islam bin Taymiyyah karamon bonle sonon bonle salafi saleh mene popam boba shi na shiramaya dini na bawo tawhid nu na bawo ba ma shiramaya dini na atere ka tuye ha ne kisa inga be ya nwila ka nyire nwamba fa to dongi bwana kumene ka ba fa nwana fa me afa yu saraka na fa me mabuti inga anguma dongi buena kuina fama funi lam yakun ma'rufan inda salaf waduma wa aduma wa ba baduma shime mere papa mbo bashi baduma yo me ba ngume mona wiwe ye kisa ye be ka yere wiwe ya 20 son anya wa wi ya ko ka kun dongi mwe dongi me fan wana fama saraka itieta ba kun dongi mwe ni ya tijwe mbo kyashewu maka nje son afe no atia wi ofe no atika han dongi bwe ni kun yo na mfama saraka ndongi bwele yo mi awawe anku na mfame jora we amana ikin ka nshi afo nu su kun idonga wirile nyakuma ni didi ento nku dongi na mfame inga a kaba fa nwani ba fa to dongi bwe boto abroma kwe boto aborongwa boto ya nye ya to na mfame ko boto abrunu kaba fa nyin wana fa saraka na mfame yiritia Yime de ya shirime, yime de ne tine fayu juma. Naam, ye ingana. She ti o dongi bwe kunu. Kana kun dongi, me yuko yu kana ajana mbo nyime fima kereke kumbuni. Ako kwa tarama bwa aja. Ako kwa tarama buru ninge. Buru shiri, buru nzu na fa kun dongi. Inga me yuko yu nyoma. Meiko yo nani meiko yo bwe ko shiri nyirimba sun kre kopati ni basu basu kere meiko yo nyin nunge nukumbe zuti nyime fima juju ashe yakana walikulli ummatin ja'anna mansakan liyazkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahun wahidun falahu aslimu obashir mukhbitin lamo kwa shirama nyemef mesu juye chuzi juye do sisikana inga mando kremando ko adini ka adini mayi uwa kebe buyona musu nyeme makere kubo yona usu nyeme ashirama adini wakereka kundongi dikebe inge fakule inge kunyoma ya kunani ya kun bwe ya kun shiri ganam ni abanska ganam la ba ne ni sanga bwe ni shiri wale ya kun nyini ne fama ama e sha ka fa kun e kun ajanna be shi nyini shi mbe mbata na bungao ai anya ko mana kun da kun dongia anya fe sha kpange ma kun da kun dongia anya buri na kun ma kun dongia anya torotoro na kun da kun dongia nyiri jwe ni lamala shi na du fie anya ke nyiri jwe ni wa bere 20 inga liyazkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am nyininu na kun nyina jannani na bofere nyeme dumalaska bismillahi allahu akbar ta nyeme fma fa nyina jannana fa war jekele ufamo bahima abanka mga bahima bahimatul an'am abanka bayan kirinyi dikeni buni nzuo ni nzuo kurana gugwe bahimatul lakasa inga inga dawab زوات القائم أربع برية أو بحرية ما أدا شياء السباع تو والطيور أبان كم غاجة نم بهما للربا نيون أما يكين جيكو كان بيفا كون دونجيني با پريسيزي
kana nyoma nani bwe nishiri to nefa inefa kun ye ngana na hore anguma kagizan kunu ya ofobia oba ofobia tikun inga bondokun ya kun to gizi an ahl bait wahid awurkun gisan kun awurkun ofobia kun igaman nyali labere ekokun donge onyan kun donge ni woyo wasafa ma gisan fom kekopata okunbu amma kekopata lebuka deadman no kun ye nganje ko kana yiri ngume ya ofobia nkunre koko gisan no sono kun kunra e mayi koko yiri monti awe koko iyi bara kunra biason ya nya iko akuma she bara ne kunra koko biason ne kunra to ingana nyini kuni igisanu fom kre ko patile bukara hasalati sha'ira bukara nya nyini nyime suni wadakhalu jami'an fi ajriha iwa ofobiana ku afa bukere ko pat afa lada fa asanga bukere ko patile bukisanu bukere ko pata de nyini ladani nyime de ashirime inga Abu Ayyub Ansari sumela basu shekana eko kana kana rajul yudahi bishatin sono kwa awufo bia bieso neku bwe anhu wan ahli baitihi eku meti konkuruma nyine bwe kun la nefa sanga ne gisanu fom kare kubati fayakuluna wa yut'imun nabdin yani namnyan ka kefa namma sadaka biku to yengana in lam yanu mudahi min man yadkhul ma'ahu fi al-uduhiyya wala asukun dongi ama ya nganye ashaka dongi mbon sukuni minile nin yim nin bam nin jama kere awe ayu me so afaba fawranu yenga dakhala fiha tilqa'iyan ahli baitihi in ya fawranu bonu afaba wranu bonu lada nan kere sange kere popate an kere nyeme fme de lada ne fa pa kan kere nu ayo ini ya ayo me ni ya o yi nu mbam no gisan fom kere popate buka sanga nu le e ka kiti so be kun inga wahum kullu man yashmaluhu hadha al-lafz urfan au lugatan inga nyinu anene o sanga bukere popate le Urufa laka she sorobe ko kana ameni di ni uyim koko yi ni umbam koko wa nu karib sobe dodo wala mashe oba o yisanu maswa to bukere wonu le bukere lada ni nyam ke ko pati kebe yatina itile yenga nje ko kana urukun eko e urukun ni fami kwa